enti ei ei enna ka we kra nso aben wa ha aben wa kwa na Toyota de en kra aben wa ye Toyota de en ei aben wa so beji ni din o aben wa ha a paska kra twi bi a paska nkoko a paska metia o aben wa oh kaza bago enti ye katiko ho ase mne amo say sanate de a enya nya accident dodo enti instead of five passengers no ye nya no four passengers enti ko ye registration ye register no four